اسلام علیکم سامعین، ہم صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 21 اگست بروز جمعہ ہے۔ اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ سامعین، آپ ہمارے نشاط کو شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ اور آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام تجزیہ اور کیونکہ پیش کیے جائیں گے۔ ہماری نشریات اس پہ معمول انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے اختتام پذیر ہوں گی۔ آج آپ کی میزبان مصباح شاہین، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہے ہیں ارسین آیتمیر۔

لیجی سمیت، سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ترکی نے ملک کی سائنسی اور ٹیکنالوجی افرادی قوت کو مضبوط بنانے کے لیے ایک نیا اقدام شروع کیا ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کے ساتھ فردن فردن ٹیلیفونک ملاقات کی ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں اپنے شامی ہم منصب اسد حسن الشیبانی کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ترکیہ نے نئی نسل کے ٹیکنالوجی ماہرین کی تربیت کے لیے ایک نیا اقدام شروع کر دیا ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے اعلان کیا ہے کہ ترکیہ نے ملک کی سائنسی اور ٹیکنالوجی افرادی قوت کو مضبوط بنانے کے لیے ایک نیا اقدام شروع کیا ہے۔ ایردوان نے ایکس سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ مصنوعی ذہانت، سائبر سیکیورٹی، چپ ٹیکنالوجی اور جدید کمپیوٹر سسٹموں جیسے اسٹریٹجک شعبوں میں ہم پہلے مرحلے میں مرکزی امتحان کے ذریعے 550 پی ایچ ڈی طلبہ کا انتخاب کریں گے اور انہیں 20 تحقیقی جامعات میں تعلیم دیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 5 سال کے اندر تقریباً 3000 نوجوان محققین کو ترکیہ کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ماحولیاتی نظام میں شامل کیا جائے گا۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کے ساتھ فردن فردن ٹیلیفونک ملاقات کی ہے۔ مذاکرات میں علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اور غزہ امن منصوبے پر عمل درآمد میں پیش آنے والی رکاوٹوں اور اس سلسلے میں کیے جانے والے مشترکہ اقدامات پر غور کیا گیا ہے۔ فیدان نے شام کی تازہ صورتحال پر بات کرتے ہوئے ملک میں امن و استحکام کے قیام کے لیے ترکیہ کی مضبوط حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ بات چیت کے دوران آپ نئے ہرمز کی صورتحال اور جاری مذاکراتی عمل کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر خارجہ فیدان نے سوشل میڈیا سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ تین برادر ملک کی حیثیت سے ہم خطے میں امن و استحکام کی خاطر ہر سطح پر تعاون اور باہمی رابطہ جاری رکھیں گے۔ شام کے وزیر خارجہ اسد حسن الشیبانی نے اسلام آباد میں اپنے پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار سے ملاقات کی ہے۔ مذاکرات میں دو طرفہ تعاون اور علاقائی صورتحال پر بات چیت کی گئی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایکس سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ شیبانی بدھ کی شب اسلام آباد پہنچے۔ یہ دو روزہ دورہ دسمبر 2024 میں بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد ان کا پہلا دورہ پاکستان ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں فریقوں کے درمیان بند کمرے کی ملاقات پرجوش اور تعمیری رہی ہے۔ مذاکرات میں پاکستان اور شام کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات کی بھی دوبارہ توثیق کی گئی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی مفادات کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستان وزارت خارجہ کے مطابق شامی وزیر خارجہ اور ان کے وفد نے وزارت خارجہ میں اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ توقع ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر اعلی حکام بھی ان سے ملاقات کریں گے۔ یہ دورہ گزشتہ 19 برسوں میں کسی

مقامی وزیر خارجہ کا پہلا دورہ پاکستان ہے۔ پاکستان کا آخری دورہ 2007 میں شام کے وزیر خارجہ ولید المعلم نے کیا تھا۔ گزشتہ جون میں ایک پاکستانی وفد نے دمشق میں شیبانی سے

مغربی صوبے ادلب میں واقع ابو دہور فوجی ہوائی اڈے پر اسرائیلی قابض افواج کے بلا جواز حملے کی سخت مذمت کی ہے۔ اسلام آباد اور دمشق کے درمیان کئی دہائیوں سے تعلقات قائم ہیں جو فوجی تعاون اور تربیتی تبادلے کے پروگراموں کے ذریعے مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ فلسطین وزارت خارجہ نے عالمی کمپنیوں اور اقتصادی اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ مقبوضہ مشرقی القدس میں واقع غیر قانونی E1 آبادکاری منصوبے سے متعلق اسرائیلی تعمیراتی ٹینڈروں میں حصہ نہ لیں۔ وزارت خارجہ نے جمعرات کو جاری کردہ بیان میں خبردار کیا ہے کہ اس طرح کی شرکت بین الاقوامی قانون کے تحت عائد ذمہ داریوں سے متصادم ہوگی۔ کمپنیوں کو غیر قانونی آبادکاری کی سرگرمیوں میں براہ راست یا بالواسطہ طور پر حصہ ڈالنے سے گریز کرنا چاہیے۔ بیان میں عالمی برادری سے بھی اس منصوبے کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ یہ موقف بین الاقوامی قانونی ذمہ داریوں سے ہم آہنگ ہے، جیسا کہ عالمی عدالت انصاف نے بھی کہا ہے کہ ریاستوں کو قابض پالیسیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ان غیر قانونی حالات کو برقرار رکھنے میں مدد یا معاونت نہیں کرنی چاہیے۔ وزارت نے خبردار کیا ہے کہ E1 منصوبہ مقبوضہ مغربی کنارے کو تقسیم کر کے اس کی جغرافیائی سالمیت کو نقصان پہنچائے گا اور دو ریاستی حل کے امکانات کو مزید کمزور کر دے گا۔ بیان میں ممالک سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ محض سیاسی بیانات تک محدود نہ رہیں بلکہ اسرائیل کی غیر قانونی آبادکاری میں توسیع روکنے اور اسے اس منصوبے سے دستبردار ہونے پر مجبور کرنے کے لیے عملی اور مؤثر اقدامات کریں۔ ترکی، مصر اور قطر نے غزہ پر تازہ حملوں کے باعث دنیا سے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کی اپیل کی ہے۔ تینوں ممالک نے غزہ پر اسرائیل کے حالیہ حملوں کی شدید مذمت کی اور خبردار کیا ہے کہ ان حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت شہریوں کی اموات ہوئی ہیں اور یہ حملے جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے جاری کوششوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ جمعرات کو جاری کیے گئے مشترکہ بیان میں تینوں ثالث ممالک نے جاری خلاف ورزیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں شدت ایک نازک مرحلے پر علاقائی و بین الاقوامی کوششوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ برطانیہ، اٹلی، فرانس اور جرمنی نے اسرائیل کے غیر قانونی E1 بستیوں کے تعمیراتی ٹینڈروں کی مذمت کی اور تعمیراتی منصوبہ روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ چاروں ممالک نے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیل کے غیر قانونی E1 آبادکاری منصوبے کے لیے تعمیراتی ٹینڈر جاری کرنے کے فیصلے کی مذمت کی اور کہا ہے کہ یہ اقدام دو ریاستی حل کے امکانات کے لیے خطرہ ہے۔ چاروں حکومتوں نے کہا ہے کہ آبادکاری میں توسیع ناقابل قبول ہے۔ E1 ترقیاتی منصوبہ مغربی کنارے کو دو حصوں میں تقسیم کر کے اور فلسطینی علاقوں کی علاقائی سالمیت کو نقصان پہنچا کر دو ریاستی حل کے امکانات کو کمزور کر دے گا۔ حکومتوں نے کہا ہے کہ عالمی برادری طویل عرصے سے آبادکاری کی توسیع کی مخالفت کرتی رہی ہے اور متعدد دفعہ اسرائیل کے سامنے اپنے خدشات نجی اور عوامی سطح پر پیش کر چکی ہے۔

آمادہ کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے. روسی سفیر نے کہا ہے کہ روس اصولی طور پر کسی پر بھی دباؤ نہیں ڈالتا, خواہ وہ ایران ہو یا کوئی اور ملک. ایران ایک خود مختار ملک ہے اور اپنے فیصلے خود کرتا ہے. نبنسیا نے کہا ہے کہ روس نے جاری تنازع سے متعلق ایران کے ساتھ بات چیت کی ہے, تاہم روس اس دعوے کو مسترد کرتا ہے کہ جنگ شروع ہونے یا جاری رہنے کا ذمہ دار تہران ہے. زیلنسکی نے یوکرین پر مہلک روسی حملوں کے بعد پیٹریاٹ میزائل دفاعی نظام کا مطالبہ کیا ہے. روس کی جانب سے کیو فورسٹ کے گرد و نواح میں کیے گئے فضائی حملوں میں 16 افراد ہلاک اور 40 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں. صدر ولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ یوکرین کے اتحادیوں کی جانب سے فضائی دفاعی میزائلوں کے ذخائر کو دوبارہ بھرنے میں ناکامی انسانی جانوں کے زیاں کا سبب بن رہی ہے. زیلنسکی نے جمعرات کے حملوں کو 4.5 سال سے جاری جنگ کے دوران ہونے والے سب سے مکارانہ سوچے سمجھے اور بڑے پیمانے پر کیے گئے حملوں میں سے ایک قرار دیا ہے. یوکرین فضائیہ کے مطابق روس نے رات بھر جاری رہنے والے بڑے پیمانے کے حملے میں درجنوں کروز میزائل, بیلسٹک اور ہائپر سونک میزائلوں کے ساتھ ساتھ 168 ڈرون استعمال کیے ہیں. ترکی کے ضلع کھوجائیلی میں منعقدہ ٹیکنو فیسٹ ماوی وطن میلہ دوسرے روز بھی بحری امور اور دفاعی صنعت کے شائقین کی میزبانی جاری رکھے ہوئے ہے. ترکی کی بحری طاقت کی نمائش کرنے والے اس فیسٹیول میں ٹی سی جی انادولو اور تاریخی ٹی سی جی ساوارونا بحری جہازوں کے ساتھ ساتھ بحریہ کے 37 مختلف جنگی اثاثے اور بحری پلیٹ فارم زائرین کی دلچسپی کے لیے پیش کیے گئے ہیں. زیر آب حملہ آوروں اور زیر آب دفاعی کمانڈوز کی سنسنی خیز مشقوں کے ساتھ ساتھ فضائی دستوں کی جانب سے پیش کیے جانے والے مظاہرے بھی شرکا کی بھرپور توجہ حاصل کر رہے ہیں. مقامی طور پر تیار کردہ اور قومی ٹیکنالوجی مصنوعات کی نمائش پر مشتمل اس میلے میں ہر عمر کے زائرین کو ترکی کی خود مختار دفاعی صنعت کے ویژن کا قریب سے مشاہدہ کرنے کا موقع مل رہا ہے. ٹیکنو فیسٹ نیلا وطن میلہ یعنی ٹیکنو فیسٹ ماوی وطن 23 اگست تک جاری رہے گا. امریکہ کی مغربی ریاست الاسکا میں ایک دور دراز راڈار اسٹیشن کے قریب ایک کرائے پر حاصل کیا گیا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے. حادثے میں طیارے میں سوار تمام 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. سی این این کی وفاقی ہوا بازی انتظامیہ ایف ایف اے کے حوالے سے شائع کردہ خبر کے مطابق طیارہ جمعرات کو مقامی وقت کے مطابق تقریباً 12:15 پر اینکریج سے روانہ ہوا اور تقریباً 724 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع کیپ نیو ہینم کے جانب جا رہا تھا. طیارہ اپنی منزل کے قریب گر کر تباہ ہو گیا ہے. الاسکا کمانڈ کے مطابق طیارہ کرائے پر حاصل کیا گیا تھا اور اس میں 8 افراد سوار تھے. سرچ اینڈ ریسکیو ٹیموں نے بھی حادثے میں تمام افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے. حادثے کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی. ایف ایف اے اور قومی رسل و رسائل سیفٹی بورڈ حادثے کی تحقیقات کر رہے ہیں. صدائے ترکیہ سے خبریں ختم ہوئیں.

ترکیہ کی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی 25ویں سالگرہ اور بحثیت علاقائی و عالمی کردار کے ترکیہ کا عروج۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم اس پہلو کا جائزہ لیں گے کہ رجب طیب ایردوان کی قیادت میں یکے بعد دیگر قائم ہونے والی حکومتوں کی مضبوط اور حقیقت پسندانہ خارجہ پالیسی کوششوں کی بدولت ترکیہ نے عالمی سطح پر کیسے عروج حاصل کیا۔ چودہ اگست کو حزب اقتدار اے کے پارٹی یعنی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی نے اپنے 25ویں سالگرہ منائی۔ اس روبا صدی کو ایک مشہور ترکی عالمی نظام میں ملکی عروج کے فیصلہ کن دور کے طور پر یاد کرتا رہے گا۔ اپنے قیام سے کچھ ہی عرصہ بعد اقتدار میں آنے والی اس جماعت نے ترکی میں داخلی سطح پر بھی اور عالمی نظام میں بھی بڑی تبدیلیاں کیں۔ ملک کے داخلی معاملات کو مضبوطی سے سنبھالنے کے بعد پارٹی نے اپنی توجہ ایک مضبوط اور حقیقت پسندانہ خارجہ پالیسی تشکیل دینے اور نافذ کرنے پر مرکوز کی، جس کے نتیجے میں ترکیہ کے علاقائی و عالمی کردار میں اضافہ ہوا۔ اے کے پارٹی کی حکومت نے اقتدار کے ابتدائی برسوں میں معیشت کو مضبوط بنانے اور ترکیہ کی بین الاقوامی حیثیت بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کی۔ اس دوران اس نے یورپی یونین کی رکنیت کے ہدف کی جانب پیش رفت کرتے ہوئے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ترکی نے اپنی معیشت کو مضبوط بنانے، وسعت دینے اور اپنی علاقائی طاقت بڑھانے کے لیے مشرق وسطی، بلقان، افریقہ، کاکیشیا، وسطی ایشیا اور اس سے بھی دور کے خطوں تک پھیلی ہوئی کثیر الجہتی خارجہ پالیسی اپنائی۔ پارٹی نے مغرب کی طرف ترکی کے روایتی تعلقات منقطع کیے بغیر اپنے بین الاقوامی تعلقات کو متنوع بنانے کی کوشش کی۔ 2005 میں یورپی یونین میں شمولیت کے لیے مذاکرات

رات کا آغاز ترکیے کے مغرب کی جانب رجحان کو ظاہر کرتا تھا۔ اسی عرصے میں انکرا نے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ کشیدگی کم کرنے، افریقہ تک رسائی بڑھانے، خلیجی ممالک کے ساتھ اقتصادی تعلقات فروغ دینے اور وسطی ایشیا کے ساتھ ادارہ جاتی روابط مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ اپنے اقتدار کی دوسری دہائی میں اے کے پارٹی کو کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جن میں مشرق وسطی میں عرب بغاوتیں، شام میں افراتفری، مشرق بحیرہ روم میں کشیدگی، 15 جولائی کی فوجی بغاوت کی کوشش، ترکیہ کی آزادانہ پالیسیوں پر مغربی ممالک کی ناراضگی، روس اور یوکرین کے درمیان کشیدگی اور قطر پر عائد پابندیاں شامل تھیں۔ ترکیہ کا تصویراتی عروج۔ حکومت نے نیٹو کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ روس، وسطی ایشیا، خلیج ایشیا اور افریقہ سمیت دیگر مراکز طاقت کے ساتھ لچکدار تعلقات بھی استوار کیے۔ اس خود مختاری کی بدولت ترکیہ نے اپنی دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنایا ہے۔ 2002 میں دفاعی صنعت میں مقامی پیداوار کا تناسب صرف 2% تھا، جو آج 80% سے تجاوز کر چکا ہے اور اب بھی بڑھ رہا ہے۔ یہ ایک انتہائی متاثر کن کامیابی ہے۔ ترکیہ کی ڈرون ٹیکنالوجی، جنگی بحری جہاز، بکتر بند گاڑیاں، میزائل نظام اور الیکٹرانک جنگی صلاحیتیں نہ صرف ترک معیشت میں حصہ ڈال رہی ہیں، بلکہ یہ خارجہ پالیسی کے ایسے ذرائع بھی بن گئی ہیں جنہوں نے پاکستان، یوکرین، خلیجی ممالک، افریقہ اور وسطی ایشیا کے ساتھ تعلقات کو مزید گہرا کیا ہے۔ بائراکتار ڈرون اور 5ویں نسل کا کان جنگی طیارہ دنیا بھر میں نمایاں ہوئے ہیں۔ ان کامیابیوں کے نتیجے میں ترکیہ کی دفاعی اور فضائی و خلائی صنعت کی برآمدات 2002 میں $248 ملین سے بڑھ کر 2025 میں 10.05 ارب ڈالر ہو گئی ہیں۔ دفاعی صنعت میں ہونے والی پیش رفت نے ترکیہ کو اپنی فوجی کاروائیاں زیادہ خود مختار انداز میں انجام دینے کے قابل بنایا ہے۔ تاہم اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے ترکیہ تحقیق اور ترقی کے شعبوں میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ گزشتہ 20 برسوں کے دوران ترکیہ نے صومالیہ، قطر، لیبیا، پاکستان اور آذربائیجان سمیت متعدد ممالک کے ساتھ اپنے فوجی وجود اور تعاون میں اضافہ کیا ہے۔ 7 اگست کو ترکیہ نے مسلم دنیا کی واحد جوہری طاقت یعنی پاکستان اور دنیا کے بڑے ترین تیل کے پیداواری ممالک میں سے ایک یعنی سعودی عرب کے ساتھ ایک سہ فریقی دفاعی اتحاد قائم کیا ہے۔ توقع ہے کہ دیگر عرب ممالک بھی اس اتحاد میں شامل ہوں گے، جس سے علاقائی سلامتی کے تعاون اور قیام امن میں ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ ترکیہ نے بلکان اور وسطی ایشیا کے ساتھ مضبوط اقتصادی و سفارتی تعلقات بھی استوار کیے ہیں۔ ترکیہ نے بالکانی ممالک کے ساتھ مل کر 2025 میں بالکان امن پلیٹ فارم میں بھی کردار ادا کیا۔ اس پلیٹ فارم کا مقصد ماضی کے تنازعات کو دوبارہ بھڑکنے سے روکنا اور سرحدی سلامتی، توانائی اور نقل و حمل کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا ہے۔ وسطی ایشیا میں ترکیہ نے 2021 میں ترک کونسل کے اندر سے ترک ریاستوں کی تنظیم OTS کے قیام کی قیادت کر کے خطے کے ساتھ اپنے تعلقات کو ادارہ جاتی شکل دی۔ ٹکا، یونس امرے انسٹیٹیوٹ، ترکی اسکالرشپ، معارف فاؤنڈیشن، آفات، ترک ہلال احمر اور ترک ایئر لائنز جیسے اداروں نے مختلف ذرائع کے ذریعے ملک کے سماجی روابط کو وسعت دی۔ OECD کے اعداد و شمار کے مطابق ترکیہ نے 2024 میں تقریباً 7.3 ارب ڈالر کی مجموعی دو طرفہ ترقیاتی امداد فراہم کی، جس میں سے 6.1 ارب ڈالر انسانی امداد پر مشتمل تھی۔ آبنائے ہرمز سے آگے، ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے دوران آبنائے ہرمز کی بندش نے عرب ممالک کی براستہ ترکیے رابطہ قائم کرنے کی ضرورت میں اضافہ کر دیا ہے، جیسا کہ سڑک، ریلوے لائن اور پائپ لائن کے منصوبوں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ خلیجی ممالک اور عراق دونوں براستہ ترکیے مغرب تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ترکیے بھی تعاون کے اس نئے رجحان کا خیر مقدم کر رہا ہے۔ ترکیے کی خارجہ پالیسی حالیہ عرصے میں علاقائی و عالمی ایجنڈوں پر اثر انداز ہونے کے لیے بین الاقوامی اداروں کے اندر زیادہ فعال ہو گئی ہے۔ G20، نیٹو، اسلامی تعاون تنظیم D8 اور ترک ریاستوں کی تنظیم جیسے پلیٹ فارموں پر ترکیے کا فعال کردار، انطالیہ ڈپلومیسی فورم کا ایک بین الاقوامی فورم میں تبدیل ہونا اور اقوام متحدہ اور OSCE کے تحت اس کی سالسانہ کوششیں اسی رجحان کی مثالیں ہیں۔ نتیجتاً جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے گزشتہ 25 سالہ دور اقتدار کے دوران ترکیے کے بڑھتے ہوئے بین الاقوامی اثر و رسوخ کو اس کی

صلاحیت سے منسوب کیا جا سکتا ہے کہ اس نے مضبوط معیشت، دفاعی صنعت، تجارت، انسانی امداد، توانائی، نقل و حمل اور تصویراتی شراکت داریوں سے تقویت پانے والی فعال سفارتکاری کو دو طرفہ مفاد یعنی ون ون کے نقطہ نظر کے ساتھ یکجا کیا ہے۔ ترکی بالکان سے افریقہ، بحر اسود سے وسطی ایشیا اور مشرق وسطی تک متعدد خطوں میں ایک ایسا اہم فریق ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ گزشتہ 25 برسوں میں حاصل کیا گیا ادارہ جاتی تجربہ، سفارتی نیٹ ورک اور تکنیکی صلاحیت ترکی کو عالمی سطح پر ایک بڑے کردار کے لیے تیار کر چکی ہے۔

السلام علیکم سامعین، آج ہم روزمرہ استعمال کی ایک ایسی چیز پر بات کریں گے جس سے ہم شعور سنبھالتے ہی آشنا ہو جاتے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیز ہماری زندگیوں میں اپنی قدر و قیمت کو بڑھاتی چلی جاتی ہے۔ جی بالکل ٹھیک پہچانے آپ، آج ہمارا موضوع ہے کرنسی۔ تو آئیے ترکی کی قومی کرنسی لیرا کو بنیاد بنا کر بات شروع کرتے ہیں کہ لیرا بیک وقت کرنسی بھی ہے اور وزن یونٹ بھی، کیونکہ سامعین لفظ لیرا لاطینی زبان کے لفظ لبرا سے نکلا ہے۔ لبرا کے لغوی معنی وزن یونٹ، ترازو اور توازن کے ہیں۔ اسی طرح منتقال بروج یعنی برجوں کے راس چکر میں برج ترازو کا نام بھی لبرا ہے۔ عہد روما میں ایک لبرا تقریباً 327.45 گرام وزن کا ہوتا تھا۔ جیسے جیسے سلطنت روما وسیع ہوتی گئی، لبرا کرنسی بھی زیادہ وسیع جغرافیے میں استعمال ہونا شروع ہو گئی۔ ازمنہ وسطی میں تجارت پھیلنے کے نتیجے میں لبرا بر اعظم یورپ کی مختلف کرنسیوں کی بنیاد بن گیا۔ اس دور میں کہ جب ابھی بینک نوٹ تداول میں نہیں تھے، تو سونے اور چاندی جیسی قیمتی دھاتوں سے بنائے ہوئے سکوں کی قیمت کا تعین ان کے وزن سے کیا جاتا تھا۔ ایک لبرا وزن والے سونے یا چاندی کے سکے ایک کرنسی نوٹ شمار کیے جاتے تھے۔ سامن لیرا کی طرح لفظ پاؤنڈ بھی لبرا سے نکلا ہے۔ ازمنہ وسطی کے انگلینڈ میں پاؤنڈ کو بطور وزن یونٹ اور بطور کرنسی ہر دو شکلوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک پاؤنڈ کا وزن 16 اونس اور تقریباً 453 گرام کے برابر ہوتا تھا۔ انگلینڈ میں پاؤنڈ قیمتی دھاتوں کی قدر کی بھی اور کرنسی یونٹ کی بھی بنیاد بن گیا۔ ایک پاؤنڈ کے ہم وزن چاندی کے ہم پلہ پاؤنڈ اسٹرلنگ کو بعد ازاں انگلینڈ کی کرنسی قبول کر لیا گیا۔ اگرچہ لیرا بھی آغاز میں وزن یونٹ کی حیثیت سے سامنے آیا، لیکن بعد میں بطور کرنسی استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ دور عثمانیہ کے ترکیے میں 19ویں صدی کے وسط میں لیرے کو بطور کرنسی قبول کیا گیا۔ عثمانی لیرے کو سونے اور چاندی سے بنے ہوئے سکوں کی شکل میں تداول میں لایا گیا۔ دور جمہوریہ میں لیرے کو ترکیے کی سرکاری کرنسی قرار دے دیا گیا۔ لیرے اور پاؤنڈ کی وزن یونٹ سے کرنسی یونٹ میں تبدیلی نے تجارت اور اقتصادی امور کی انجام دہی میں سہولت پیدا کرنے اور ایک عالمی معیار قائم کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ اس تبدیلی کے سبب تجارتی طریقوں میں اضافہ ہوا اور ملکی و عالمی اقتصادیات میں ترقی ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تبدیلی مزید اہمیت اختیار کر گئی۔ سامن اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔